0: Vítaj nové džin, dženca je vútora, 12. je mier. A všimne je Bettina, vítaj, dobranie.
1: Vítaj, dobranie.
0: Hej, do kotro smera to pojde, že si mňa socov a prede hižo prašeč.
1: Hej, dženca zaso písané, kešte to zvúčenie, my sme pobyli. Čera svoni bo ščita menujce, by čera zarev za novú gratuňu voňové vobory. Štefan Šmit by za nás tam namestne, potom bola dáme do Budešina, tam by čera menujce vosebite koncertko, Budešine koncertoval s korejským kórom, kak je to klinčalo, tiež dženca ráno zoniče. Potom poľadáme do Budešina, do Ličného Dživa. Dvoje liciče tam menujúce ište tiketu mieč, kus kvatač, dvie cečine kartku je menujúce ižo prieč. A tiež do Delnie v Užice poľadáme, a što má to tam na sebi s novým zviskom do Pulske, tiež o tom dženca ráno viace.
0: A kajke vietro dženca bude, to praju vám ľudom, potom zo je Edel dospievala. Awesome, Bob Bitchiche.

Panače menčino po pečeš, kaj sem predežno prajeva, vedro dženca, tu kvilo mame 6 stopňov vonka, ale to se oprože trochu zimnišo čuje, také špito, takle krutko nad nulu bylo. Ketro pomene zimne po takým, ale šako mame tiež lodu chmužu hišče tu kvilo a tu časne. A když poledám takle na džencnejšie maximálne temperatúry, te leža takle pola neže 10 stopňu, dešťovať so tiež 10 džes môže. A když poledáme na sredu, potom to som deštikom dále ponže, 14 stopňov za júcišu sredu sú připovedené. A jenom mačte, to tiež sú budostali, kýba zo to pola vás docova tak nebeše, ale tu viem ešte, ja sa včera krutko do napu pečiš započalo tak jara rímač. A potom deštovač. Also ja vás obince však to ľubujú, trúze snáč sú spiešne núc. Dobranje, přeje serbski rozvoz, cinače popečich, mjeste mir.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu!
1: Au! Aua! Što ta dužno zase vokolo leži? O, necko sem na Lego klock stupil. Aua, to boli. A čeo da tun boutu vokolo stej?
2: Kito, vočin, voči. Tu je šo pone nasypane z nekakim čaporom. Lego, pisaki, plackove papierki, knižki. A čeo dla stej tu bou?
3: To su šitko važne vecki.
2: Plackove papierki su prošu jara nevažne, abo?
4: Haj, ale ja tola tež nevim. No, čehodla je tu nadobotajka neroda našim bydlenšku.
2: Treba mi da to šo vopravdže hišče, Ludkaj. Nametuju, zo rozdelime vecki na tři romatki. Prenja romatka, vece, kotrež treba mi na kujždy pat. Na druhú romadku pšinže to, štož môžeme snáno hišče dále dať. A na cieču romadku to, štož môže prič.
4: To je či plán, Juro. A viešte što? Dženca sú prípadne čaporúe viki. Tam donesieme čikot z druhé romadky.
0: No, a netko dže lus, dođe vás dá. No što da tule leží? Kačka za kúpanie... A ešte funguje cak na romadku za čaporové viki.
2: Hej, to je moja kačka. Nie, bez neje so ja nekúpam. Ta vostane tu. Ona svúša na prinju romadku. A cak.
4: Ale, joule, tun šire tofe, jenož jeden, tun môže prieč na ceču romadku. Štú treba ižo jednotlivé tofe.
2: Ja, druhý mám v obute a som exaktne tuto njole dženca rano pýtal. Juhu, ročo stečie romadky na moju nožku.
0: Dale spinka za osy, tam môže sa předač. Žaden z nás nenose spinku do osou. Cak! Na romadku za čaporoviky.
4: Nie, stop! Ta spinka, tun vúžívam stajne jako čítanské znamieško do knihy.
0: Mato, nesme ešte spode tvojho voža poladali.
4: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará a na ňu te ženie stúpil neby.
2: Prajtaj raz, vysvetla od ničoho nedžilitaj. Čaporúe viki, môžeme tola zabič.
4: Haj, za čaporúe viki sú moje svodkošče pod vožom vopravdže preškoda.
3: Huj, Sim Jarune svodkošče rek.
2: To máš celé pravé.
0: Svodkošče račo znamajče.

Čanco večo môžete zohabistiku popuču doživieť v Bošecach. V kupšiskej gmene přednošuje Kito Kšižank ze Serbského instituta vo starých serbských miestnych mienach. Započat večo 60 na tamnejším Jechanským dvore. Štúž chce sa ze svojim honačom na vôbidžovaniu kaponu nedželu jasence v občiliť, tun miu sa pospiešiť. Jenošišťač do štvotka môže česa pola budarecu v jasence za to pšizeviť. Kantor Drežanskej cirkve naše knienie Matias Grünot votuje júce píščelú koncert v cirkvi Kloštra Marie Nevizde Pančicach Kukove. A to večer 6.00 zastupuje dámotne a 2 hodiny požišo koncertuje potom samstný organist v Bukečanskej cirkvi júce večer 8.00 po takým Bukecach. Domojnice letnika 2026 přeprošuje vútromne do svojho riečného niezda júce v Vujkých Čárach to je a to od Napu Štúrioch. Štvortk je sviatý džín a to môžete sa od Dupona Džesačich do Kruščic na Rajnče Pivko podať tiež pola Dinarecu, no a Slicach vesela sa na džín muži, tiež tam sú daja svodne pšikusky a napoje a to od Dupodňa jednačich. Čo več menšinu hišče a potom bude sedmich.

0: Noachim, so Jensa Rano Ricci. A to čítame v novinách.
1: Aj sme vieso tiež Jensa žno noviny prelistovali a jedna z tému, keľko požadariu vo azyl dživa budeským v okresu Betina.
2: Aj tuto téme so sakské noviny vienuja a písaja, zo je budeským v okresu stajne viace možnosťu zo bychu. Požadariu vo azyl moli dživač stajne viace z nich přivozmu tiež skladnosť v gmenách, tovarstvách, abo tiež direktne pola v okresa dživo vukonieč.
1: Do chvíľu však maja 8 poskytku, miestrujem budešine vojerecach abo tiež vútach, tam po maja požadarie vo azyl na tvarských dôhach, staraja so napríklad tiež vo zeleništa abo podpieraja domovníku.
2: Hej, a možné sú také dživa přes zákon, kýž je so lieče 24 a 26 kvalju a tun riaduje, so môža so požadarie vo azyl tak rec k takým dživam zaujazač, na hodinu dostanú potom 80 centov, to je přidatné k penězám, kýž dostanú takrát ze zariada.
1: Kajž písa SZ je bilanca zvisku s tutými dživami dotelské remešana, krajnoradne zariad reči o tom, so sú nekoci kandidáča jara motivirovaní a přivietce, druze zase napadnú pre zapožďenia abo sova na dživo nepšindu.
2: Budešine napríklad je tu kvíľu jenož jeden od pečoch dživačeriu zasadžené. Zakladná ide ja šako je za tým, zo dostanú požadarie vo azyl vistú dňovnú štruktúru a môža so takrát so vistým zmysle tiež za tú ašnosť zasadžiť.
1: A ešte jedna ďalšia ličba pod som v okresu, hoďa so stopústa požadarie vo azyl za také pomocné dživa, v umenenie je, zo môža peši na dživo si dojnč.

0: Ja sem Ludka Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludka je mato, juro, hič bujtaj.
1: Au! Aua! Što ta dužno zase vokolo leži? Onecko sem na Lego klock stupil. Aua, to boli. A čeo da tun boutu vokolo stej?
2: Kito, vočin, voči. Tu je šopone nasypane z nekakim čaporom. Lego, pisaki, plackove papierki, knižki. A čeo dla stej tu bou?
3: To su šitko važne vecki.
2: Plackove papierki su prošu jara nevažne, abo?
3: Haj, ale ja tola tež nevim. No, čeho dla je tu nadobo tajka neroda našim bydlenšku?
2: Treba mi da to šo vopravdže hišče, Ludkaj. Nametuju, zo rozdelime vecki na tři romatki. Prenja romatka, vece, kotrež treba mi na kujžde pat. Na druhú romatku přinže to, štož môže snáno hišče dále dať. A na cieču romatku to, štož môže prič.
3: To je či plán, Juro. A viešte što? Dženca sú prípadne čaporúe viki. Tam donesime čikot z druhej romatky.
0: No, a netko dželus, dođe vás dá. No što da tule leží? Kačka za kúpanie? A ešte funguje cak na romatku za čaporúe viki.
2: Hej, to je moja kačka. Nie, bez neje so ja nekúpam. Ta vostane tu. Ona svúša na prinju romatku. A cak.
3: Ale joule, tun šire tofe, jenož jeden, tun môže prieč na ceču romatku. Štú treba hižo jednotlivé tofe.
2: Ja, druhý mám vobuty a som exaktne tutun, Jole, dženca rano pýtal. Juhu, ročo stečie romatky na moju nožku.
0: Dale spinka za osy, tam môže sa předač. Žaden z nás nenose spinku do osou. Cak! Na romatku za čaporoviky.
3: Nie, stop! Ta spinka, tun vúžívam stajne jako čítanské znamieško do knihy.
0: Mato, nesme ešte spode tvojho voža poladali.
3: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará. A na ňu tie ženie stúpil neby.
2: Prajtaj raz. Vysotlavot ničoho nedžilitaj. Čaporúe viki, môžeme to lás zabyč.
3: Haj, za čaporúe viki sú moje svodkošče pod vožom vopravdže preškoda. Huj, tým jarune svodkoščerek.
2: To máš celé pravé.
0: Svodkoščeráčo znamajte.
2: Zo.

0: jest v šaunosti a v rovnosť v šaunosti.
1: A tak, to si kšiva sáskému ľudu je nieco sled ktáš.
0: No, tak som si myslel, my Bok to ale neobšauje, co sú te gotovali, to už ešte niekto pripomogáš, až se přitom niečo přemeníš. Ja. A to musím goniš opetam až do žincašnýko.
1: Ja, ty si najprv bola v Gornej Vúžici, kak si to potom docela do Dolnej Vúžice prišla?
0: Ja musím goniš v mojom živeniu, je to všetci tak bylo, až sú mne do niecego starceli. A ja ešte vížim, kak je náš budešinský direktor Sarske Vúžie šule nám rozkvat, kaký avantgardistický nadok máme spolniš v Dolnej Vúžice.
1: Lebo knes doktor Mitsch.
0: Ja, knes doktor Mitsch, ten jo tam se za to sobou staral, až se teke v Dolnej Vúžice založil Jana Uša šula a Ninka Bušo Píža se šlit, ja, až ono bo, jo.
1: Ja, a ty se slušal a tým prednym úkrytnikom tej šule.
0: Jo, my sme ten sa s busom, se s vožičom a bindliškom jeli od Budešina do Hošebusa, aby ho pomagali natvariš toštu šulu a som prišla na ušu šulu, to co ešte, žošem na ušu šulu, to co ešte goniš, dogulaš v Vúpoj, že sme pen bydlili v Gornej Vúžice, nie tam nicht do tých miest na také šuli byl, ja som bola ta predná. Ale my sme mili janego ceptaria, ten Paul Koring, a ten je naši mame goniu, tam musí dali uknúš, ta je taká svába. Ach, naša mama je slyšela svába, no pen našu na znejú. Tam môžu ona ve miere sejšieš, jo. A kap ten Paul Koring nebe bol, ja neviem, kak moja živenská droga by se buviva. Tak som prišla dva, aby žaseš do Hošebusa.
1: Víš, čo prišli celá redonia z Gornej Vúžice, nesú sa ga ho vúkniky v Dolnej Vúžice namakali za tú prednú Dolnosarskú vúšu šulu?
0: Te sú sa namakali, ale to je bol Jan Živetiletnik. A ty nemôžeš Janu vúšu šulu zarobiš Jano z jadnej redoniu a Jano s takými modnými úknikami. Tak jo prišla sobu Jana jadna z tej redonia, to sme my byli, to co raz Niko Taremenia groniš, tam je bol sobu Monika Sokova, Juri Koch, Horst Petrik, Jürgen Simon, no jo, Jana, čo sme koma du byli.
1: Všechno popšalom znáte menia, ktoréž sú na svojom polu cas živinia, také za Dolnú Vúžicu živali.
0: Jo, my sme byli Jana veľkým viedom na Redonia. Napríklad my sme Janosarske pedali, ja. Celé žen. Ja. A tam sú úkniky miasobu na to glidali, ale ja musím také goniš. To je za nás bolo normálne.
1: Ale nie je to všetko za vás bolo. Víš, čo prišli z Gornej Vúžice, čo popšal Gornosarsku rec obknižili a potom naraz Dolnosarsky?
0: Jo, to musím ale goniš, a sme ten sa si ešte veľa Gornosarsky pejedali. My sme naše redunie, jedna sta a šastetka, sme mili nieco Dolnosarskego, ale to Dolnosarske, to som sebe popšal, akle pozdje prisvojiva, a musim goniš vecvuhova vedluži.
1: Gvonej poli tvojega povojenskega živa gastej boje šulstvo a žurnalistika. A to se ti teke meniva, ti se sebe tu rec vodluži najsahu vecvuhova pri tvojom žele.
0: Jo, to je bol osebne v rozgrosovom času, ale až som nešperi po abitúrie vestova ako ceptarka na tej šuli, na tej samskej šuli, to nejo popšal mojo žica nebovo.
1: A to nejo teke krádu normálne, kaž žinca na to gledaš net po abitúrie, zachopiš ako ceptarka. Kak je to bolo s tými pedagogickými zakladami, ktorýž kadeš nepera studovaš?
0: Jo, my sme Pödla studovali. Ja som daleko studicinova pri Pödla v Malom Veľkove. Som potom také moje přepytovanie tam obstava. Ale ja musím goniš, to je bol krádu hynakšie cas. My nesme mili ženech dolnosarských ceptariu. Dosť. A gaž se žinca groni, co su te gorno sarboho kšeli, ja by groniva, kap te nebe byli, by mogi šuli, nebe žošem, že na saska vudzba bila. A te, ak su dolni vužice byli, zvečego teke nesu kšeli sarski rozvodcovaš. To ma svoje historiske pšicene, jan jo kvotem sužiš, pšuska jo zavostajva svoje slede, teke v kvoach sarbov, ale tak som bola nuskovaná na Josefa Frenzla, našeho starého ceptária Svuchaš. Ten jo gronu, co? Ty co staviš, nestudirováš? Ty si morda, ty môžeš to přece ešte. Ja. Ty vestan jo šo a ceptarujo šo našich úkníkov.
1: A to nie je zavieščilaško bolo, dokoláž te úkníky z tých nižších redónov, kas sú vás tak ešte doživili, ako vukniku.
0: Jo, a ja musím spravne přihúdať, až ja nesem bol Jana, tušná uknica. My sme také mnohé gluposti gotovali, ale ja neviem, te sú byli také rozumné.
1: Jo, Krista, krotký cas ako ceptárka, tenca sama ešte vuknica, pošte pak ve väčšej zákonitosti za serské šulstvo v ministerstve za ľudové kubvanie NDR. Ty si velie doživiva a teke nazgoniva, co máš za dobre, abo teke za meni dobre ve vúvišu sarskego šulstva v sledných 5-6 letach.
0: Za dobre ja mám, za veľkým dobre. Až jo se prídne raz sarským žišam zmežnivo vúknuš, co sú oni kšili. Napríklad teke ja neviem, co by se stalo ze mnou, gab nebe, bo ta možnosť, kap nebe šiknem, ak teke nemajú peneze, zmežnili uknuš a studiovaš. Azo to mám ja za to nevážnejšie, až my máme žinca telik sapske inteligence. To máme se tomu žikovaš, až jo přišlo jaden cas, a ja na tovarišnosť, kšiva teke goniš, kenčo zmožniva, teke chučim žišam abo šiknim uknuš, co su oni kšili v gvonim, v važnim. Ja. A dalej jo se zmožnivo se zvele plus a minus uknenje sarske rece. A nicano rece, my sme uknili sarske stavizne, my sme opoznali a teke oplivali sarsku kulturu, co še bo velgin redne. A tak vidím ja to ve veľkým, ako ja nepozitívne vúviše. Se rozmejo, až tam to a druge teke nejo tak bežovo, ako sme to kšili. Napríklad, minim, až by ešte mogli vici uknúš v srbskej vúdzbe, gab metodicky byli naše ceptare lepe na vúdzbu přigetované. Ale no jo, to se ze žincaš nevída, tak pokažu, ja som všetci groniva z tej veľkej proce přemalo úskoci a pod smušku.
1: A ze tvojich nazgonieniu gledaš, kad ty teke na te sledne, časeš 12 let v šulstve, kak by ty to posužovalo, což se ním docení?
0: No jo, to je všetko sužiš, ja nejsem veci v tom nuči, ale gaž ja tak přijdu do šulu, přes moje žurnalistické živo, abo se rozgraniam se septariami, jaga mám ešte z veľa vytných zvýsk. Pen by goniva, oni sú ten šišký zachopienk po převoši, kde rozmejstrovali. Máme žinca veľa obžilníku na sarpskej vúdzbe. Te obstojnosti sú se trošku zminili v tej nástupnosti, až veci možnosti so svojskými ideami také živáš. Dokoláž to mám ja za ceptaria, za ceptarské živo za veľkým vážne. Ja som žinca a tenca z toho minenia bola. To nejvážnejšie za sarpskú vúdzbu je dobre sarpský ceptar. Yeah. Ako se angažujú, ako z učobu za to živa, ak tie reserské mežo, ma dobry kontakt svojim uknikam a ako teke metodiski nieco mežo. A dosť takých ceptariov som zeznala a drugih, to se rozumijem, teke. A tam se to teke nakvališe a obželjenju vesarske vudzbe ča se obmarkoval.
1: Co ti misliš o Vitaj projekče? Toga ni o ten, co se šči bilo, ako se ti v tej zakoniti funkciji živalo?
0: Jo, mislenja do takiego smjera su ten, co se teke bili, ale to musim goniš, to sme veto mili cošku pše kšute sistem našeho šulstva. A ja som teke tak mysliva. Sebe kritiska to gronim. Ja mám ten Vitaj projekt za dobre a gaž žiši v modých letách sarsky uknu, to je dobra vec. Ale ja vižim ten čach abo ta šieško šlepe gronenie. To dali až potom na šulskim polu a me veľkým obtužijo, až to nien to tak se šule zacenijo.
1: A problémy gadajo teke vokoho odkupovania serských ceptariov?
0: To je všetci bol problém. Ale ja musím groniš ten jo se nien to vesemne pokazal teke. Přesto až nejo ten institut za ceptariu veci v Budešine, gab nebe mili toštych absolventov votam. Nebe žošim skoro mili žinca veci srbsku vudzbu v Dolni Vužice. Dokolaš se z Lipska ved univerzite, te se mogao na jadnej ruce ved liceš, ako su ved tam šišli, a teke den to pšidu. Gab nebužo se tam nieco ceniš, a nic jano cakaš, to pšižo do Lipska studovat. Pen viži tam teke probleme. Musime sebe veľkým cestiš živo sarskih ceptarju, že če go su sami v jane šuli, sam ľudke musim goniš. A vosebne te, ako su den za sahopili v Dolni Vužice, sarski ceptariš, a togodla som za nich teke napisala jane knjigve, ako sme hopili ceptariš, a nebe se zabovo, co den sas se živavo jo v Dolni Vužice pod veľkým šiškimi obstojnosťami.

Drogak tomu serskemu neozanju samo rozmejúca bola, ako serska žurnalistka Jopen Veto viele liet ho v hošebusu statkovala. Krista Dunková, nega Brantová, jo mela zachadne koniec týždňa živé žasete narodnine. Dvomoký pogled doživenia a živa angažovanie serskej žurnalistky sme slyšali v portréju Jute Kajzerovej z leta 2002.

0: Ako sta svukobe ja ešte svišova tvojemu osobinskemu živinju, tega nisi Janoš bova ceptaka abo žurnalistka. Ty se teke máš, mama, a máš teke engelžiši. Ja mogu se predstaviš, až nio to teke bolo všetci tak ľaško to povanie zviezaš s tým privátnym živinjem.
1: To jo bolo šeško. A zase som teke plakala, dokoľaž nesom vežela, kak to zvenožiš. My ga v DDR-skem času sme mili veľa s komažinou, pen som teke bola zase jaco duce, a co potom z mojej malkej žoku, to jo mne veľkým obšiškovalo. A ja som všetci mila špatné svedomie na všetko mojim žišam. Ale ja som cenila, co som mogla, a te rezultate nie sú nešpatné, že minim. Mnohé ga znajú, Milenku napríklad, Milenku Štokov, ako v Srbskej Lodci, to ga je moja žoka. A ona ľubuje to sárske tak ako ja. A také moje enkel žoce ste na sárske uši šuli, a ne bylo, nie to uknú hinži. A Katja napríklad, tá moča.
0: Seži nie to rúno hu a píšo svoje diplomové živo.
1: Jo, a žovana pem šižo, mame, jo, a mama píš, ja při tebe tak dvojko bydlím a nemám, žož mi pomagáš. A ja musím goniš také Katja, jo, ako je studírovala Jani Lito ve Švédskej, tam mela přednosť kvo Serbách. A tak by ja goniva, nesom ja no to ako povolanie ceniva, ale moje celé živenie je bolo na to usmerené. Až do žinca ešte neko. A ako žinska musíš ka všetci to dvojne dopokazaš. Až ja musky nieco možno, to sa rozmiel. Žinska musí to nešpíre raz dopokazaš, až ve na to možno. To nebudu žiadne zabiš, ako sú oni kšili tu Giselu Banemanoc ako prednú sekretárku na domovinu dáš, pen sú ronili, na netreba, ta nešpíre, ja ne leto probe. Ta jo na domovine leďa sietky živova, ja som skoro explodíroval, ako som to svešal, som konia, co ga se myslíš, ja no dokoľaš je ženská, musí ta ja ne leto na probu, a ga som ja ministerstve zachopila, som mi konili, to ti žošem ňam žoš. Tam musíš ty zes milión peny zamilíciš, a myslíš, ka ty také?
0: Nedoveru napšešilo ženským, to je ten sa spolo, to nie je ženca veľa hinac.
1: Ja, ale my sme to pokazali, až my to bežeme. Ja sa nesom žiadne vetoko dala večačeš, a tak čachošiva ja nesom, až sa tých musky slika.
0: Ty si drie na vodpocinku, ako si žinca tak groni, ale vodpocivaš ty zavešči nemožoš. Toga teke šake pokaza knigve, rozkosové gráše, televízia, což mi už naspomnili, a mnohé druge, což ty žinca hešči, ako ta kronione vodpocivaka gotuješ.
1: Dajú ga ja no spívanie med 66 fäng das Leben erst an. A ja budu akli šiša, šiša. Potak je ten caš, ako ja nemgu, že už im veci ten ešte přišo snaš, ale tak dvojko, ako môj rozum, moja strova šiščio, ja ga som teke sarske knihy napisala.
0: Ja, dva žila mi ja s tým južo.
1: Jo, sarska citanka vo starých casnikách, to som še staré sarske casniky přegledala, přelazovo. Ja nemgu byš, mimo žila a moje familie to sluša gromadu, to oni také vieže še, ako mňa znajú. O, ja niekto zmeníš.
0: Za to všetcim tebe ešte veľa moce a strovošte učobne žek Krista.
1: Se rade stalo, Juta. Smega mi vyredne vedpodne občasto a ja miním na strove zase vyženie potom v Vúžice.